0: Reklama Citrus'e.
1: Ինսոդիրոմ ավտոմոբիլի շեզենա դղեսը շեգիզլի է նուլ լարան։ Գլդանուլ է շեղմաշել է բլիս որմստար ուանում էրջի։ Շեգիզլի է մոխիտետ է դղեսը գայիխանու սասուրելի ավտոմոբիլի խոյել գարիցին ասարի շենատ
2: Citrusy.

0: banii eu fac bandul. Reclamă.
1: Մանկարիս գիտոս է ուծնեմաց արսումս չաբարդա։ Հատգան չու են թան շեն թելի ագիստոս մանձիս զշեգիզլի ավտովոմբիլիս գակվանած ինասարի շենատարիս գարեշի։ Դագիկավ շուրդի նոմերզեր
2: Սաուկետեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլ ավթիակշի, մեդիկամենտևի, սակովի դանամատևի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտևի, խոլա պերիրած տկենս ճամրտոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա, պեսպե, չե
3: Հուլիս ռապատ դաղջրդա, վալուտոշի օքրոս սալոնբարդը սեսխզը գանսակ ուտրեբուլի ակցիա դայիցխո։ Պիրուելի թե, թիկ սիրեբուլի էրդի պրոցենտի, էպեկտուրի գանակվատի թորմետ իմ թելի սամոցտաց խրա պրոցենտի դան։
4: Հադիո ցիտրուսի սարեկոմուս ամսախորի, խուտի շույտի շույտի, որմուծ զատի, ատի, ոտ զարվա։ Կվեն ուսմենտ Հադիո ցիտրուս, FM 97.3